boaboa ye wa ye baby ye a obe so be di 4 days ni nyina wa hanom a obe timi aba be di na wanya kwan ya bompa ya obi a en ha wo adwen nyame ya dom a ye 22nd to 25th na onyame abasa no aye kese me pacho me ma wo every fee ye be shia so la pass aye risk course park ne so be

0: Moa ka asamo to abrantie no nti ensamo a eyaye kan mesremo ankasa moma yenhwe Colossians so Paul ukasa che Colossians safono o kansem bi enso so fa ansamo ankasa eye Colossians chapter 4 verse number 6 enso so o kansamo a eyaye yenhwe ehu ensam nti enso yenhwe Colossians chapter number 4 verse number 6.
1: But you can Colossians chapter 4 verse 6 no. But you see. Mumma mukasa ho emren nyam da.
0: Mumma mukasa ho emren nyam. Mumma mukasa no o kan samana ensam no franantoma. Say the bishop back kan o see ensam no franantoma. Fra en kasa no entoma. Mumma mukasa no enye hwam. Ensam na oka akira wo ba no menye hwam enkeka ensam bi ankyere nkwala no just like that no enkeka ensam bi ankyere nkwala no just like that enti eyade a etwa se yensam ka ensam wa ye ka akira ye ma no ene ye ka kire nipa nkasa no etwa se ye hwe ni yi pa fra asam no bo ya ade a eho ehia ya ade a eho hia sawutie mi a ya ade a eho hia nyensem bia na yeka enyensem bia na yeka yeka ni nyina nsusuno na enkwala anu nsu esua gana ha yene mpenyifu a onkasa enchiri nim gana ha yeni mpenyifu a wo makasa enchini nim wo mo kasa wo mfra kasa ne ntoma aman kwala no enen kwala no nso esua enti yan hwe ye kasa no eyie mesremo a sofo to aso esi
1: kwacho ose mo ma mo kasa ho mrenyam da a enchini ewo mu
0: yes Mama mukasa no emre nyam a enchini ewo mu mama mukasa no
1: na mahu senia ese se mubua obi
0: yes mama kasa na ye kan enchini mrem ye mfra sam no ntoma ya ni obi a kasa obi kura de question ba de way obebua no no eno so chire how mature you are enti yenhwe saade no ejanom ene enanom enye nsem bia na obeka akira wo ba ana ase de wo ne ne tino obeka akira no enya de ye meni dinatam basabasa sa na enya de a ehye nyame nsoso enim nyam ehye nyame enim nyam pasa ka akira efiso asafo no nsoso ebio ewo Ephesians chapter number 4 verse number 29 Ephesians 4:29 Asamoa okachire Efisu asafono eno na napo ye kanchire ye na ye maamenom ye nuanom ma mpanyifuo ne ma emema mpanyifuo ene ye janom se ye nkasa eya ye ka o public wevi in the church o community nim ensamu ayayaka yeshia as a group a ensamu ayayaka eyaade ehohia yipa ema asembi emfi wonu mu ema kwa dabi ebisa asembi a yebeka no yebebu ho akonta enti yenhwe ni yipa yentriti nkwala ni ye yemfa nyamisuru emfa ntete won the moral life na emwa emwa ye mano na woso emra mfaso emfa pacho kenkan na yenko
1: bacho ye kenkan efeso fo ehumanity e 9 enjichemu aduno enkron ose moma asem a emfra biera emfi mu anum
0: moma asem a emfata ensem a enye asem fi asem aye tantan asem a eni kwanse epie efinipe num eba mususem na ye kachira ye ma jina bwanten na ogu ne ba ne nimase ye baba no ne baba ma no na ogu ne nimase o kan samwa emfra babu se ye nhwe ni ye pa ye nhwe saade ni ye na emwa ye wo kwan bia so enti ye nhwe saade no ye ye nyanom ene ye janom ensamwa eya ye ka a ene de ye taamu yi a kontempa okay ehon ya de ehon ya nti ejanom ne enanom ye nhwe ensamwa ye ka kire ye ma ye nhira ye ma ye ntete ye ma wonyame mu menim ma me ba ko menim school ba ko bia I mean New Hope School ewo East Legon ma visiti wo mo na hwe the owner of the school treatment or the man kwala na wadu ha woni beje ba wo school ha wa woni beka te tu wan kasa enti mama nyame shira the way ya o man kwala na nkasa e ba wo nchen o mu wie kwa na o ma ba so mama senya won tete ya de ma ya ke bi ye nduru si misremo mama ya ntete nkwala ni yi na entumi e mo teacher fo won wa ehwe nkwala bia ye mmomoden kasa ye ka kire nkwala no e ya de a ehun hia pa ye man samo a emfra emfri ye num aro mo mfa kakra nka ho na ye nkon kwala no so de no kakra na afi ye mbie ye lai no ma wo mo ene de menye ni se ye benya bere bebre go ready in your time when anka sako yeah so
2: daddy ye mishra
0: amen
2: baba sema ma in sema emfra emfri ye num na o kan bible na bible se touch man ye oja na ye tumi in sema wo kan no ye sunsuanso e ma wo daache because bible says that touch man e rishra enso na ye dome enti in the life e ma e ma menme ye papa no no ye num kasa emra nyam na emo franso emfa ni di ni obuo e ma mpanifuo ma erade no nyam ended ene wiase ya bai ade bako a ye ntumi emfa nhira ema ye ma eye entitie bi a emofra no

0: afa ho na oben ho a otumi dumi dua no na bible se odumi ye no ade na omkoi ade ye chi amusa betwem peter twi na jesus so na no na ye bisa ye de bekasa se and looking at say yesu empo edua otumi dumi no ano ade chere se bibiara ye besre bibiara ye besre awo ye pai bom yenyini ye no ye de toto ho se ojidi ni kristo ni a odi bibia to ewrade nyankopo anim ana se o hwehwe ade afi ewrade ho ati na was waye and said empire no so we kwade jambeti na we de se de ati na de na de ba na de wontie Asofu Johnson
1: papa
0: emfa de yesu se idiampo kasa kire no emfa ntutu onyankopo ansem a ibenye gidi wo yenko
1: oh papa we ye se ye ye nyame mai suwa no onyame aye ne ne nam ne ye nya ni mujidie papa oh se yesu bie na no ene o kasa kire idua wo na minim da se idua e wa so but according to ye de ba ye imu aye ya edua is a living thing enyini ewu
0: yes
1: it not say o aso nti yesu kasa kire edua no e ma no ewi it di asem na e kire ye se ye nyame mai aye de ho ato awurade so yi ade ye bia ye bebusa onyankopon wo ye mpae bo mu no o kire ye se ye nyini ne be ye ye oh papa be obi ho no ma o bo mpae ne kra no na o san wo adwen foforo ne tiko se ade a me kan e be ye ana oh no ade a me ko hwehwe ti se me ba sofoforo ya ta wa be ji ade me ko me oh me ko de ho but me wa dwin bi o me tiko sofoforo ya ta de ya me ko me sanka ampa ni ampa enka because sa adwen ne ba wuti me no e ye honhom oh no o she ask chapter 3 wa ask chapter 3 verse 5 o sina owo ni no o hwe won kom susu se obenya biribi wo won ho
0: expectation
1: na sem no bi no oh edi papa empire mu ahoden a ese se ye nya ah eni se ye doubt because bible say dia na dwen ye ne ntanta no o susu se ne nsa be ka biribi afre rade ko edua na yesu ko pa bibi o so na wa nya no se wo sa brodo men onipa bi a re ni wo so aba papa se ye free studio ho a ye ko ya de ye chi a ye ba ye na edua na wu kojo
0: wo so a wo free ni hini
1: e wo free ni hini
0: o tu ase
1: e na peter se ei rabbi edua na odo men no e wu obi na no ase mo ka chiro mu se mu nya nyankopon mu jide
0: nyankopon mu jide
1: o chire ye bibi onam nya mi asem so and the kasa because on one kasa no oye nyame asem and it ade bia wo be free mu nam nyame asem so be ka no e wo so wo gidi ti anope ye tiefo a etie ye a wo ye nyame ba wa sorry think positive speak positive words ka ensempa ye ma mi bi nyumo se ka sempa pa ma wo kra nefka arache chresem ma wo oh no, na de said ye tie bia wo betin konim. It is a unya condemn ho papa there is nothing I will be to me. Aye.
0: Wa
1: wa bu ho abom fia no. Oh say enko fo bi yesuma o mu say o mu nkonko sra asase. O mu ko ye no. Asem o mu kai ni say nipa no edu be kai say ye ko asase no so.
0: Ye ntumi
1: because nipa wo no so so wa. Na yanga se ni suru ye ye sembebe na sanzu ne ye
0: sanzu ne
1: na mi enu si da bi ente sa wo mu susu de ye na nsu onyame a wo kan ye ho no obeje ye
0: beje wo mi etumi on be ye chop money
1: sa oh enti papa ade a e wo ho ne se ade bi a wo ye bi a no nya onyame mu jidi na wo ankasa susu agi uhu di se asam na wo kan no ebe ye adwuma na ebe ye wo so ama it is abre ya wasori ya oba be ko adwuma yi wabo wo mpa ye o hwe bi bi kwan nyame mu ne de your expectation will never

0: enye ye. Enti ye ma omani ye ye diye no. Enna ye kuma ponso.
1: Okay.
0: Enya se ya kanya no se. Ba ye ma ye ni ye nche se. Ye pe se. Oman ye ye. Mimi debiye mi tukwa na mi kwa manonia. Mimi meni nyo. Nye me bad. Efie ni fie. Efie. Esa mi ma mi fie.
1: Efie ni fie. Ye me yi mwa de. Wanyami ya shede shura yen.
0: Aha, Ghana. Detu. Na, detu se. Obie akwa brochi. Akwa je edi mraso. Kandit. Odu airport sebe. O odjun so. Ano people se. Ah, na odjun se. Ah, ma kwa di mraso sa. Me dumi fie na. Me odjun so ha. O kasa. Ha. Na airport wana wako odjun so abontin. Baby, you know, wano utimi ya sa. Aso wa bani fi ntine ani nyina ka na ma ha ede no. Wa ye no ope. But that is not it. You see,
1: opanyini bi atwere bebi so say, we need to hear a spiritual voice.
0: Yes, that is, see, the one voice. Say nyina ye kabom. Ni nya ye ano baako. Tumi wom. Obi abeti. Cause who can make counsel can know enti.
1: Okay.
0: Enti, it is important. Yenina sorry raka. Yenina kai humu.
1: Okay.
0: Na nia e bia kosoa emwa ye mino. Yenti minka. Yen kano bufu.
1: A bufu.
0: Yen kano se ye atemdiemu.
1: Okay.
0: Yen kano etimu dimu. Nemu ye bekano nyami sromu.
1: Okay.
0: Ni odo.
1: Okay.
0: Ni obrasi.
1: Okay.
0: Ebi yi.
1: Ya kana bufu.
0: Debi.
1: Ya kana temdi.

enyum ye dasi. Se me kase me so agbina hweka kre bi se si enyum ye dasi BT. Nze nkofo bi so anya device bi o. Won so de akohwi anwom. Na yi ama no. Me so frem se si a. Enyum ye dasi. Eye dwumtuni ben.

adwani a woso ohwema koma to yem na emrante ne maba wodi nyina no e ba fom no na wom na woso jagumodia entwa ye na nyina ne so ra aye a plus e de si ye enipa besa miensa ne akire kwe e hwe wom kwa ne wom so prepare ye ye binu ebigusu da yar sabia no ano oden na ti ensemo rei e kan ye no

0: santem wobedi akyire de beto fom bia atiefo obetinti onye wo de bra YouTube ni Facebook ba behwendo so ade YouTube Facebook ehati emrantie ni mfoni no na African adawroma wo mo de ato ha ne hankof gugu wo monsa e gba ho mo animu a kese anya semketoa wo mo de da ho se ya ti no na no awro ho semu a esi wo agunafie agunankwanta Brantia mojamono tia wokoku no no menoka say apostlefo a chini panumu a nhwehwemu egusu a ekoso ye de ani e de a kire fe de beto fom eto fom wa kim na yamatiefo aso atinti ani ye uba YouTube a emrantia no e na ededa ha no ye de a kire de beto fom bia atiefo aso beti
1: ani ye ye beko yanim na unim se brekum soso empotam ho no mo womo da sori ya asiye obi naso ani e biscuit drink nom ni ade egugu nane so a ekronom penfo so mo ntia sesanse nanse ni mebi kokokoko so e wasiye ho no mo a enti emu hwehwemu nom ni ade ye hwe se beti mo bobra brikum ni nyanko ho ide ma yenko nwoma suam kakra wonim se enche bia nkoda ewi eje chese no ombeko senior high school na aban won hyehye ya befo computer ye no a ene chirechire sukuu no wonso hwe a wutwa ye ne ba bia de obeko aya to the computerized school selection and placement system na mfie pinu ene aduonu nsia de ye kyerankoda be se empem aduonum enan ahankron aduowotwe enum